0: Inggi lanjut Mali Sang Redit yang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Semang, halo GM.
0: Suk sema, lo Swarti nih reng pembatan renang Karangasem, silakan lurus kirim.
1: Nih kirim sarang bapak sarang anak-anak gih.
0: Nih
1: sarang semeton GM sarang Sami gih.
0: Iya.
1: Gih macam lejaya suk sema.